0: Hierdie nuusbulletin word moontlik gemaak deur Matsikama Begrafnisdienste.
1: Oktober en dis donderdag, dit was pas 8 uur in jou hoofdrekke in hierdie 8 uur nuusbulletin. Suid-Afrika staak militêre samenwerkingsprogram met Cuba. Parlementslede wil hê Sisi Tolashe moet strafregtelik aangekla word en 'n verdagte verskyn in die hof oor 'n noodlottige skietery in Katlehong. Goeiemôre, ek is Martie Louise Hinden. Die departement van verdediging en militêre veterane het opdrag gegee dat projek Kigali gestaak word. Die projek is 'n militêre samewerkingsprogram met Cuba. Dit behels Kubaanse ingenieurs en tegnisi wat Suid-Afrika help in die instandhouding, herstel van militêre voertuie, toerusting wat met vliegtuie verband hou en vlootkomponente. Scout-admiraal James Marchimani het aan die parlementse portefeuille komitee oor verdediging en militêre veterane gesê dat 'n opdrag om die projek te staak reeds uitgereik is. Parlementslede wil hê die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Tolashe moet moontlik strafregtelik aangekla word weens die beweerde uitbuiting van 'n staatsbefondste werker. Die portefeuille komitee oor maatskaplike ontwikkeling het gehoor dat die werknemer onreëlmatig aangestel is en by Tolashe se private woning in die Oos-Kaap gewerk het. 'N Ondersoek deur die staatsdienskommissie bevind dat sy na bewering opdrag gekry het om gedeeltes van haar salaris aan Tolashe se dogter oor te betaal. Die werknemer het na bewering in 2024 slegs R1,800 van haar eerste salaris van R15,800 ontvang. Die MK-partij se Nhlanhla Zaza het gevra dat die betrokkenes aanspreeklik gehou word.
2: The minister must not do the wrong things, and the minister did wrong things. And now, what must happen is that someone must go to jail for this.
1: Die MK-partij se Nhlanhla Zaza. Een verdagte sal na verwagting vandag in die Palm Ridge Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met 'n noodlottige skietvoorval in Katlehong. 7 mense is dinsdag geskiet terwyl hulle op pad terug was van 'n gedenkdiens vir 'n takvoorsitter van die ANC. 2 lede van die ANC jeugliga is op die toneel dood terwyl 2 ander later in die hospitaal oorlede is. Die verdagte het hom na die voorval aan die polisie oorgegee. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Lewis, het die vordering met die opgradering van die Potsdam afvalwatersuiveringsaanleg verwelkom. Die stad het die installering van opgegradeerde afvalwatersuiveringstegnologie by die aanleg gemerk. Die opgradering beloop meer as R5 miljard. Hill Lewis se woordvoerder Lyndon Khan sê die opgradering sal die aanleg se kapasiteit verdubbel.
3: Die opgradering sal die aanleg se kapasiteit verdubbel. Hy is ook bemoedig om te sien hoe die opgradering reeds bydra tot 'n verbeterde omgewingsgesondheid by die Moonton Lagoon. Dit is in lyn met die stad se belofte om infrastruktuurbeleggings te verhoog om beide dienslewering en die gesondheid van ons stad se waterweë te verbeter. In hierdie termyn het die stad meer as R7 miljard in opgraderings vir afvalwaterbehandeling belê, insluitend die Potsdam en Makassa projekte, sowel as die voltooide Zaanvliet opgradering wat die hele Khayelitsha bedien.
1: Lyndon Khan, die woordvoerder vir die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis. Die grensbestuursowerheid het 'n ambtenaar gearresteer op grond van bewering van korrupsie en die 56-jarige verdagte is by die Maseru-brug grenspos betrap in besit van paspoorte van Lesotho-burgers wat reeds gestempel was en R2,100 kontant by hom. Die owerheid sê die paspoorte is na bewering van Limpopo af vervoer om die houers daarvan te help om 'n verblyf in Suid-Afrika te verleng. Internationale nuus, die Jemense Houthis het beloof om meer aanvalle op lughawens en oliefasiliteite in Saudi-Arabië uit te voer. Dit volg op 'n aanval wat na bewering uitgebreide skade aan Saudi Aramco se hoofkwartier in Daran veroorsaak het. Die Houthis sê die bedreigde plekke is wettige teikens en beskryf hul aanvalle as vergelding vir die Saudi aanvalle op Jemen. En nou is dit tyd vir jou oggendsportverslag en dit word aangebied deur Dimitri Marie.
4: Welkom by jou oggendsport. Protea-afrigter Rashukri Conrad het erken dat de onderbreking van 8 maanden van rooibal cricket moedelijk bijgedraaid tot Zuid-Afrika's nederlaag in de eerste toets tegen Australië, maar hij beklemtoon dat daar geen verskonings kan wees nie. Conrad het ook verwijs na onlangse beserings, vooral die afwezigheid van die ervaren snelbouler Kagiso Rabada, en sê dat die draaibouders tekens van roesigheid getoon het na hul lang afwezigheid van toets cricket. Eilen Makrim se vastberadenheid in die tweede beurt was een positieve aspect, alhoewel Conrad verwacht dat die kolwers oor hul vertoning sal besin voor die tweede toets. Matthew Breedske en Marcus Ackerman kan dalk in aanmerking kom, aangezien Zuid-Afrika oorweeg om sy kolwer opties vir die volgende wedstrijd te versterk.
5: The real disappointment was the batting for me in the first dig. It's concerning. I don't think it's easy coming off an 8-month break. It sounds like an excuse, but we obviously, I think we'll be better for this run under the belt. But a few of the guys need to step up in the batting department. If we were brutally honest, our spinners probably not as sharp as they normally are. I think we could have exerted a little bit more pressure there, but we've got a day or two to look at how we can improve the side. And someone like Matthew, there's a guy like Marcus Ackerman here, we've got Sen with the semi guys that are in the mix, but you also don't want to go knee-jerk and get into panic mode. This is when we've really got to show our composure.
4: En die Sharks begin al Europese veldtog met een groep van 28 spelers en skop saterdag al verdediging van die uitdaagbeker titel in Frankrijk teen Lyon af, waarna hulle in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Cardiff en Munster te staan kom. Die Springbokke Jordan Hendrikse en Vincent Chituka het van beserings herstel en Jaco Williams is ook beskikbaar, terwyl Andre Esterhuizen, Oxen Che, Thomas de Toy, Ethan Hoeke en Edwil van der Merwe gerus word en mag dalk later by die toer aan. Eben Elizabeth is een van 7 beseerde spelers met Makazoli Mapimpi, Vusi Moyo, Fezen Bata, Hendrey Stassen, Pepsi Boutalese en Jo Penke ook nie beskikbaar nie. Afrigter JP Peterson sal sy wedstrijdgroep van 23 spelers uit die toergroep kies met die doel om die spelers se werkslading te bestuur en aan spelers wat terugkeer speeltyd te gee. En daarmee die einde van jou oggendsport.
1: Ons sê baie dankie vir Dimitri Marie vir daardie oggendsportverslag. En kyk ten slotte na finansiële nuus. Die goudeenheid verhandel teen $4,147.11 per fynons en Brent ruolie kos $104.26 per vat. Die prys van 1 Bitcoin is $81,394.32. Die rand verhandel teen R16.57 in die Amerikaanse dollar, R18.58 in die euro en R21.94 teen die pond. Jou hoofdtrekke in hierdie 8 uur nuusbulletin, die departement van verdediging en militêre veterane het opdrag gegee dat projek Gala gestaak word en hierdie projek is 'n militêre samewerkingsprogram met Cuba. Parlementslede wil hê die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling Sisisi Tolashe moet moontlik strafregtelik aangekla word weens die beweerde uitbuiting van 'n staatsbefondste werker. En dis die einde van die nuus om 8, jou volgende nuusbulletin hier by Radio Namakwaland is die nuus om 9 uur.

0: Deur jou begrafnis vooruit te beplan, kan jy verhoed dat jou familielede in 'n verknorsing sit tydens een van die ergste tye in hulle lewens. By Matsikama Begrafnisdienste bied ons familiebegrafnispolisse aan teen bekostigbare premies wat dekking bied tot R20,000. Ander produkte beskikbaar sluit in 'n begrafnisplan met 'n volledige begrafnis vanaf slegs R100 per maand. Geen bloedtoetse word benodig en geen mediese vrae word gevra nie. Vir meer inligting, besoek ons webtuiste by mbdsa.com of skakel ons gerus by 027-21-32-632. Matsikama Begrafnisdienste is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 30309 en is 'n lid van die NBOV.
1: 9 minute oor 8, jy kan nou luister na die onafhanklike tegniese analis Frans de Klerk met sy markverslag.
2: Goeiemôre, dit is donderdagoggend.